کی پروگرام میں بس پیش کی گئی ہے۔ ریڈیو ایس پی ایس کے ذریعے پروگرام بھجن یاترا پیش کیا جا رہا ہے۔ چلے پروگرام میں اپنی بار آج رویوار کی صبح کے پروگرام میں ہریوم شرن جی کی آواز میں یہ سندر سا بھجن پیش کیا جا رہا ہے۔